جسمانی کچی پتولای خوراب کتکن بوسمو لیکن واز کچنی از چل اویلمغن او مندق دیدی هر بر آدمنن قلبده بر جملانما چوقسی بولدو پاقت سیز نیشانانزغا قراب از چل ترشیب واز کشمیسینزلم آرزویونز همان عملگه آشیدو 5-нче айның 20-нче күне Джунгу нефет гуруһи Турпан Кумул нефтлиги шөбе şirketining пенсияга чыккан 57 яшлык хезмәтчиси Жу Хунван жумалаңма чоқсыга муваффақиятлык чыгып, көпчүлүк тарапыдан эң калтыстага деп тарифленди.